0: Megahertz.
1: Tako je, ura je 9:15 in čas je za našo tradicionalno dolgoletno oddajo Info Megahertz, kjer poklepetamo s prijatelji iz Radija Rijeka. Lep pozdrav vsem poslušalcem in lep pozdrav tebi, Ena Babac.
2: Lep pozdrav Andreju Hočevaru s Radija Univox iz Kočevja. Da, u 9:15 svakog vikenda se mi tako malo si počakulamo iz Rijeke i Kočevja.
1: Aha, počakulamo, to pomeni po slovensko poklepetamo.
2: Poklepetamo.
1: Predvidevam, poklepetamo.
2: To je, aha, tako. To je taj sinonim, da.
1: Tako, tako. No, evo, vsakič vedno znova se kaj novega naučim. Ena, kako je pri vas, kakšno je stanje na cestah, razen seveda tradicionalne gužve na Krškem mostu?
2: Da, tradicionalne su gužve na Krčkom mostu u smjeru mora, ali najavili su i gužve u smjeru kopna za poslije podne s Krčkog mosta. Nešto nam je malo zbog vjetra i zatvorena Jadranska magistrala, ali to je već samo malo prema Dalmaciji. A drugo, evo, temperatura zraka je 33 celzijevih stupnjeva, temperatura mora 26 tu u ovom našem riječkom prstenu, tako da jako, jako vruće, najavljuju da idemo ovaj tjedan i do preko 40.
1: Ja, u Kočevju trenutno 25 stupinj Celzija, tako da vabljeni na ohladitev, Kolpa ima tam med 21 stopinj Celzija pri mejnem prehodu Petrina pa proti 26 stopinjam tam proti Vinici. Kar se pa razmer na cestah tiče, pri nas večjih posebnosti ni, razen zastoj na cesti Šmarje-Dragonja in pa seveda, kot verjetno veste, zaradi velikega požara na Mangartu je zaprta cesta Strmec-Mangart.
2: Nadam se da nije tako veliki požar.
1: Ja, traja že, mislim da tretji dan se gasilci borijo z njim, ampak po zadnjih podatkih so ga uspešno lokalizirali, tako da upamo tudi na kakšno pomoč z neba v obliki dežja.
2: Da tako. Vam padne kiša, bilo bi vam lakše, znam.
1: Tako, tako. Kar se pa dogodkov tiče, pri nas mirna nedelja, edino klub harmonikarjev Urška vabi na 34. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev, ki bo danes ob 3. popovdne v letnem skednju gostilne Urška v Zamostcu pri Sodražici. Tekmovanje bo v 5 kategorijah, potem pa še sledi izbor najharmonikarja Urške 2026 in izbor suhorobarskega prvaka. Torej, če kdo igra harmoniko tudi na hrvaški strani, ali pa če je začel igrati, lahko se še prijavijo do 15. ure, do začetka tekmovanja. Po tekmovanju seveda sledi druženje s harmonikarji, vabljeni vsi ljubitelji harmonike in dobre volje. Pri vas, Ena, predvidevam, da je tega veliko več dogajanja, saj ste le, bi rekel, turistično mesto ob morju, a ne?
2: Da, kod nas je sve u turističkom duhu, kod vas je veselo uz harmoniku, kod nas se danas slavi Dan svetkovine Gospe od Anđela, možda ste za to i čuli, Porciunkula, uglavnom to vam je na otoku Krku, dakle iz Malinske do Glavotoka dolaze vlasnici barki i brodova s Krka, Cresa i Lošinja i svrha toga je kako bi primili blagoslov za svoja plovila i posadu.
1: Zanimivo.
2: Da,
1: zanimivo.
2: Da.
1: Tako da, ja. Ena, potem je za danes to in se, kako si že rekla, počakulamo
2: naslednjo
1: soboto, a ne poklepetamo.
2: Da, počakulamo i slušamo se sljedeću subotu.
1: Tako, Ena, lep pozdrav tebi, celotni ekipi in vsem poslušalcem Radija Rijeka.
2: Lep pozdrav i tebi, Andrej, i cijeloj tvoje ekipi i u Kočevje.
0: Info Megahertz.